je maksimalno dober dan. Danes je maksimalno dober dan. Danes je maksimalno dober dan. Madame, monsieur,

danes je maksimalno dober dan. Ma danes je maksimalno dober dan. Ma danes je maksimalno dober dan. A danes je maksimalno dober dan. A danes je maksimalno dober dan. Danes je maksimalno dober dan. Ma danes je.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosobel.
1: Nikdar se ne vračaj nazaj, ne v slabe spomine, ne v pretekle veze, ne v odnose, ki so boleli. Smeti, ko odvržeš, jih nikdar ne greš ponovno iskati.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: To je sredino jutro. Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro.
0: Suska neki surfa po Googlu, ti kaj si najdla?
1: Pa to mi kaže, pingvini lahko iz trepke izstrelijo do razdalje približno 1,30 m.
0: Orko duš!
1: Ja, to je zato, da ohranijo gnezdo čisto, tako da iz trepke odvržijo čim dlje stran.
0: A, kaj, sosedovim?
1: Ja, tako nekako. Je treba posrat druge.
0: Druge posrat, no, čaki, koliko si rekla meter?
1: 1,30 m.
0: Ej, ne pridejo do gležnu našim politikam. Uaniserjajo po celi državi z Ljubljane ven.
1: Ha, ha, ha.